兄さん、等々看医者苦を気やす苦を出るね。口服をさけ出るかな。喧嘩するのはのどはいらないよ。そうだいじゃん。やってみますか。

0: 報告です。車の用意できました。
1: 分かった、こいつらを捕虜に連れて行け。
0: はい、連れて行け。
2: 行け、
0: おい、早くしろ。
2: 立て、
0: おい、
2: 早く立て、
0: 早くしろ。
2: 行け、
0: おい、
2: 早く行け。
0: ほら、
2: あれ、
0: ほら、
2: 行くぞ。

0: 気をつけ、我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一スノーミを選別し、第二スノーミはその援護を、第三スノーミは行為だ。静かに、まあ行く。目標、大川八戸軍本部、先導住民に取り掛かれ。
1: はい。

0: ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっ 第一巣の身を大大目に落とせ。
1: あなたの夢は、答えは取り消す。
0: 中世で戦況を失った。大壁にいてもどうにもならん。
2: はい。
0: 大大だ。

0: まい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の将軍の想像力には同意あられば いか。実はこれは中国年譜の計らしようにすみません。
2: お茶の心道は心を隣になる。山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい将軍。
0: お山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めそうもありますね。宮野参謀長は配送から両軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の百人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時、あるいピクでさえこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。サレゾで一丁の38口径の金魚が第一次世界大戦を引き起こしたの。名の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く権限がありません。
2: 宮野将軍は申し上げないです。おじいちゃんしゃべりから、あなたは外交の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。今我々の空軍は早朝の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に86君の良き気いいと思うけど、山本君は昨日様子の鮮度はどうでしたか。
0: どうでした。
2: もう負けだ。東京野球場でいつも2条大使ゼロです。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
0: 200対0。相手は
1: 橋戸君主力のです。
0: こっちは何人。
1: 将軍どうぞ。

0: たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に似ている。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて。奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
1: 没有血性的
0: 人。軍人にもふさわしくはない。
1: 配做军人。
2: 哎。俺来试试。
0: よし。やっと出てた。
1: 好。总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着。俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一。
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我。
0: 俺と？
1: 和我交手。
2: 什么？不敢。
0: よし、
1: 好、
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀を使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子、你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: 他也不会离开上海。说对。
1: ダニエルは行方不明。匿名金者は記者を救出しての地行方をくらましている。貴様の出番だ。
2: はい、すぐに調べます。

0: 吴望祥。
1: 報告、疑わしい者はいませんでした。
2: 何もないのか。
1: はい。
3: 警察在哪儿啊？
4: 我听不懂你说的话。
3: 告诉我今天在哪儿，否则的话，我一定会要了你的命的。
4: 我这儿又没有什么警察。
1: 报告，
2: 見に行ってこい。